se ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

Jutra, Baljšoj, ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt, Berzoj, je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san, ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

i hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spoje, bit ćemo ti i ja za uvijek.

mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido piti zvezde s neba,

0: dan na dan. Cijene, kad ih pominjem, može to razlog, su od 50 do 100 maraka za dvije osobe po noćenju, a veće su ako je veći broj osoba koji će boraviti u stanu. A ti stanovi su uglavnom kapaciteta od 2 ili 4 osobe, s tim da postoje odstupanja, zavisno od kvadrature, zavisno kako je stan uređen. Možda je razlog, kažem opet samo možda, što je to primjećeno i da su hotelski smještaje pojeftinili, pa sad imate negdje situacije, ne samo u Banja Luci, nego i drugim mjestima, da nije velika razlika ako ćete iznajmiti stan na dan ili, na primjer, uzeti prenoćište u nekom hotelu sa doručkom. Eto, možda je i to razlog, ali kao što rekoh na početku, živo nas interesuje ili to samo kod nas manja potražnja.
1: Da čujemo, da, kako je u Nišu, u Beogradu?
2: Niš je grad koji nudi izuzetno bogatu turističku ponudu, koji iz godine u godinu beleži sve veću posjećenost kako domaćih, tako i stranih turista. Kada govorimo o iznajmljivanju stana na dan, da biste se bavili ovim poslom, morate da imate višegodišnje iskustvo u vođenju i održavanju apartmana. Upravljanje nekretninama za smeštaj gostiju u sistemu stana na dan je zahtevan posao. Morate biti spremni da odvojite dosta vremena i strpljenja kako bi vaši gosti bili zadovoljni i kako bi vaš smeštaj dobio dobre ocene i preporuke, a vi veću popunjenost kapaciteta, a samim tim veću zaradu. Preko 300 ovakvih apartmana postoje u Nišu, ali bez obzira na njihovu brojnost, oni imaju veliku konkurenciju u hotelima, trenutno ih ima 20 kategorisanih i odlično su opremljeni. Cena za iznajmljivanje stana na dan u Nišu kreće se u rasponu od 15 do 70 evra po noćenju, u zavisnosti od lokacije, opremljenosti i broja gostiju. Okvirne cene po zonama i tipu smještaja, strogi centar, od 30 do 45 evra, u pojedinim objektima cena po stanu na dan, po satu u radnim danima može biti oko 3000 dinara, širi centar i popularne lokacije od 20 do 35 evra, luksuzni apartmani i veće kvadrature kreće se od 50 do 70 evra. Ove cene obično uključuju opremljenu kuhinju, posteljinu, peškire, Wi-Fi i kablovsku televiziju. Mnogi apartmani nude besplatan parking, a neki imaju sopstveni sef za samostalni ulazak. Iznajmljivanje i pretraga smeštaja može se izvršiti putem platformi prilagođenih za ovaj region i sjajno su zastupljeni gotovo na svim društvenim mrežama. Toliko iz Niša.
3: Kada je reč o Beogradu, eto, za razliku od Banja Luke i Republike Srpske, stanovi na dan u Beogradu izuzetno su traženi. Trenutno je u ponudi 8000 registrovanih stanova koji se iznajmljuju na dan. Naravno, cene se kreću od 20 do 150 evra po noćenju, u zavisnosti od mesta, opremljenosti i sezone. U opštinama kao što su Stari Grad, Vračar, kao i na Novom Beogradu, prosečne cene se kreću od 45 do 85 evra, dok se u nekim drugim delovima grada mogu naći povoljniji apartmani po ceni od 20 do 35 evra. Kvadratura stana, broj soba, opremljenost stana, ali i neke dodatne pogodnosti utiču na cenu, a te dodatne pogodnosti tiču se obezbeđenog parking mesta u garaži ili na ulici, privatne terase ili balkona sa pogledom, velne sadržaje kao što su džakuzi ili sauna, pristup zajedničkom fitness centru ili bazenu, a za kućne ljubimce dodatno se plaća nadoknada. Ove dodatne usluge mogu povećati cenu za 20 do 50% u odnosu na standardnu ponudu. Gosti koji traže luksuznije iskustvo spremni su da plate više, višu cenu za ove pogodnosti, tako da apartmani Beograd cena sa premium sadržajima često privlače poslovne putnike i goste sa višim budžetom, naravno. Eto, da zaključimo, tržište kratkoročnog iznajmljivanja stanova u Beogradu raste.
1: Da, evo ja ću samo kratko, nemamo ove godine exit, što je značajno uticalo na izdavanje stanova na dan. Međutim, prema zvaničnim podacima, za prvu polovinu godine sve veći broj turista u Vojvodini, i to značajan rast, čak 15% je rast u odnosu na prethodnu godinu. Porast noćenja je veći za čak 30% i tome su svakako doprinali i ti smeštajni kapaciteti u skoro svakom mestu gde imamo neko kulturno dešavanje ili bazen, akvapark, možete naći i stan na dan, cene slične onim u Beogradu. Dakle, zavisno od lokacije, infrastrukture i tako dalje. Eto, možete se snaći, ima dosta portala koji se bave posredovanjem kod izdavanja stanova na dan, pa probajte, i hoteli su, što reče Draško, tu negde sa cenama.

sve zavisi šta ko voli. Mi ćemo nastaviti uz jednu kratku pesmu naše druženje, a onda ćemo uz gosta u Banja Luci najaviti 22. Kozara Etnofest.

0: Sada je 7 časova i 32, evo sad još malo 33 minuta, dolazimo i do onog dijela u našem zajedničkom programu u Razbudljeniku na tri vode, kada ugošćujemo goste s razlogom, a ovaj je takako dobar razlog, u studiju sa mnom Mirko Arambašić iz Kulturno-etničkog društva Piskavica. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i slušalcima.
0: Na cijelom regionu jeste. 22 dobra razloga, evo i 23. da budete gost u programu Radija Republike Srpske, a ostali je Radio Beroda 2 i Radio Novog Sada, Kozara etno festival. To je već ozbiljna priča. 22 festivala nije imalo.
1: Pa 22 festivala stvarno u ovo današnje vrijeme i ovim okolnostima je stvarno velika stvar to održati sve, yes. Uspjeti, opstati i sve to. Pre svega biti uporan i pogotovo što Kozara etno nije obično igranje, to je malo više od igre.
0: O tome ćemo detalje. Vi kad pratimo vas od početka,
1: da, znam, hvala vam u svakom slučaju.

0: program, brojni koncerti, pozorišne predstave, nastupi folklornih ansambala, plesnih klubova, a svi programi su u organizaciji Centra za kulturu Sembirija i održavaće se u pješačkoj zoni ulici Patrijarha Pala. Večeras, kabare Ljubav iza kolisa, u kojem igraju Mina Lazarević i Vladimir Posavec-Tušek. Ta predstava počinje u 20.30. A večeras veliki rođendan slavimo u Banja Luci, 100 godina fudbalskog kluba Borac na Trgu Krajine, veliki koncert rock simfonije, specijalni gost Nele Krajlić i gosti iznenađenja, nisam uspio saznati ko su, zato jesu iznenađenje. To počinje u 21 čas i tu će biti predstavljene uz sav taj spektakl muzički i novi igrači predstavljena ekipa Borca za narednu sezonu i za kvalifikacije za Ligu šampiona. Čuli ste već Kozar Etno Fest, za nedelju je pomjeren taj defile koji je trebao biti u subotu. U Banja Luci je sinoć počeo i peti internacionalni muzički festival Banja Luka Fest. Sinoć je tu bio Petar Grašo na Kastilu, a večeras Jasmin Levi, koja je u Banja Luku stiže nakon rasprodate američke turneje, nastupa u Carnegie Hallu. Ono će na Kastilu večeras, vjerujem, donijeti mnogo dobre muzike, poznata kantautorka. U subotu je trebalo biti veliko finale sa rock grupom Bilo Dugme, ali evo, kao što ste čuli, zbog odluke vlade, subota je dan žalosti. Koncert koji je trebao biti u 21 čas pomjeren je za 3 sata, pa će početi u minut poslije ponoći, odmah po završetku dana žalosti. Eto, toliko iz Srpske.
1: Prvo ti događaj u Nišu, u galeriji Sinagoga u 13 časova bit će otvorena izložba Linija koja prethodi vremenu, posvećena jednom od najznačajnijih crnogorskih umjetnika Urošu Toškoviću. Izložba donosi izbor radova autora čije je stvaralaštvo obeležilo više od 7 decenija umjetničkog rada i koji je ostavio snažan trag na likovnoj sceni bivše Jugoslavije i Evrope. U Salonu 77, u toku je samostalna izložba Balkan kao ontološki prostor transformacije umjetnice Magdalene Pavlović-Ostojić iz Beograda. Reč je o ambientalnoj postavci multimedijalnog karaktera koja će biti dostupna publici do 20. jula. U okviru velikog letnjeg festivala u Niškoj banji od 19.45 najmlađe očekuju društvene igre i poligoni, animatori, maskote i još mnogo toga. Kulturno leto u Prokuplju danas počinje Ivanjdanska likovna kolonija u Domu kulture. I još jedan događaj za kraj. Na platovu ispred Kulturnog centra Kruševac u 20.30 centra nas smotra 53. takmičenja sela grada Kruševca za ovu godinu. Dragana.
2: Evo, kada je reč o Beogradu, evo par događaja koje bi naši slušalci mogli da isprete i ukoliko nađu prostora i vremena u svom kalendaru. Sutra se nastavlja 8. festival francuskog filma. U drugom delu festivala realizovat će se besplatne projekcije Pod vedrim nebom u Beogradu, u Zrenjaninu, u Gornjem Milanovcu, u Užicu. U Beogradu će projekcije biti održane na platovu između poslovnih kula Ušće, gde će bioskop na otvorenom svake večeri od 21 čas doneti izbor najboljih francuskih filmova. Tradicionalna manifestacija Leto na Gardušu počinje također sutra predstavom Nije život Biedermeier, a nastavit će se raznovrsnim programom. A nakon pauze od skoro 6 godina ponovo se održava Bijenale keramike, koja će se svečano otvoriti večeras u konaku Kneginje Ljubice u 19 časova u sali pod svodovima. Bijenale keramike, da podsjetimo, predstavlja jednu od najznačajnijih izložbenih manifestacija u oblasti umetničke keramike u Srbiji. Osnovano je pre više od 4 decenije. Bijenale tokom svog trajanja izraslo u reprezentativnu izložbu koja predstavlja najviše domete savremene keramičke umetnosti. Na ovogodišnjoj izložbi bit će predstavljeni radovi 38 profesionalnih umetnika, članova Upudusa, i što omogućava da se na jednom mestu, dakle, sagleda presek aktuelne keramičke produkcije u Srbiji. Izložba obuhvata različite oblike umetničke keramike i na taj način keramika se predstavlja kao dinamičan i savremen umetnički medij, kaže primijenjena umetnica Marina Mone, članica umetničkog savjeta Lupudusa, koju ćemo čuti.
3: Keramika kao umetnička disciplina, ona zauzima posebno mesto jer je ona jedna od disciplina koja je najiskonskija. Znači, ona nije u današnje vreme prevodiva u neki savremeni medij u smislu postupka nastanka umetničkih formi u toku pravljenja nekog keramičkog dela. Poput, recimo, slike ili grafike ili crteža koji može da bude digitalni crtež ili digitalni

0: digitalna grafika. Ja volim da često i da pomenem da ona ima jednu metafizičku i umetničku snagu, jer se u njoj, u postanku keramičkog dela, kombinuju zemlja, voda, vazduh i vatra, baš tako tim redom. Ta forma koja nastaje, nastaje od zemlje, oblikujemo je onako mekanu i ranjivu uz pomoć vode, a zatim se suši uz pomoć vazduha i na kraju tu trajnost i stabilnost doživljava u dodiru sa vatrom, odnosno pečenjem.
1: Dakle, nakon 6 godina pauze, ponovo Bijenale keramike, večeras svečano otvaranje u Konaku knjeginje Ljubice. Borice.
2: Da, mi ćemo obići i Bačku, Banat i Srem, krenut ćemo od Banata u Zrenjaninu, se nastavlja Banatska bajka, sve se dešava u Gradskoj bašti, u vikendu pred nama, najpred danas muzički nastup Milice Dosković i njenih gostiju, sutra koncert benda Beat Band Gagić i prijatelji, a u nedelju nastupi kulturnih društava, udruženja i projekcije dečjih filmova. Također u Zrenjaninu počinje sutra Zrock Fest, Zrenjanin Rock Festival, evo, prvog dana, dakle do početka avgusta, svake subote nastupi bendova u Amfiteatru kulturnog centra. Sutra bendovi Inverzije iz Zrenjanina, Greenbirds iz Novog Sada i Direct Drive iz Zrenjanina. I još jedan događaj u Zrenjaninu počinje Korzo Fest, tradicionalna manifestacija, traje do 10. avgusta u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Petkom i subotom od 19 do 24 časa. U Beočinu, dakle prelazimo u Srem, nastavlja se Beo leto, večeras muzički set 90. i 2000. Sutra rok veče, Dragan Špančić, Hvatači magle i Pobuna u familiji, posljednjeg dana 5. jula u nedelju, akustični koncert izvođača Danijela Dimića, Danijela Rajbovskog i Mihajla Horvata. U Subotici, sad smo u Bačkoj, u okviru predfestivalskog programa 33. festivala evropskog filma Palić, do 10. jula od sutra publika će moći da pogleda najbolje evropske filmove iz prethodne godine u selekcijama Europe for Kids, Best of Europe, a selekcija Best of Region od 11. do 15. jula. I završit ćemo u Novom Sadu, gde nas danas, sutra i preko sutra očekuje 28. jazz festival na 4 lokacije u centru grada. Izdvajamo večeras u Katoličkoj porti u 22.30 Milena Casado, sutra na istoj lokaciji Emma Smith, a u nedelju posljednjeg dana u letnjem bioskopu nastupa poznata super popularna jazz pijanistkinja iz Italije, Francesca Tandoi. Toliko u ovoj najavi, 8 i po minuta je do 8 časova. Evo, da čujemo za kraj ko je učestvovao u realizaciji današnjeg programa. Idemo u Banja Luku, Niš, Beograd, Novi Sad.
3: U Banja Luci jutro se sa vama bili Želimir Ćorković za ton miksetom i Draško Ratković ispred mikrofona. Pozdrav, do slušanja, do utorka.
4: Oblačno je za sada bez kiše, trenutna temperatura je 21 stepen. Lep odmor iz niškog studija za predstojići vikend. Žele vam Vlada Milić i Zoran Marković.
1: Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Marija Kodelja i Dragana Veljković.
2: U Sremskoj Mitrovici je 20 stepeni, u Somboru 23.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
6: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
7: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti

0: Eći mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Miš guštera za rep vuče, gušter kuka i jauči. Mali mišu, nemoj tako, kad već vučiš, vuci jako. Miš se na to osokoli, vučem jako, da li te boli? Boli strašno, gušter plače, kad ti kažem, vuci jače. I sve snage miš povuče, prekine se rep i puče. Miš na leđa cvileći pade, gušter mangup bježati stade. Vikne bježeći, mišu hoj, poklanjam ti repić svoj. Neka te ne boli glava, meni raste rep ko trava. Još poslušajmo i naše drugare iz Banjalučke osnovne škole Vuk Karadžić.
1: Kad bi otpao rep gušteru, on se ne bi mogao penjati po zidovima, pošto on ima neke svoje male tačkice kojima se on penje po zidovima i tako se isto može zaštititi od drugih životinja. A ako mu otpane rep, onda se on neće više moći penjati po zgradama.
2: Kada gušteru otpadne rep, onda on se ne može penjati po različitim stvarima, ali isto kada mu otpadne rep, nakon 9 mjeseci on ponovo naraste. I gušter se ponovo vraća u svoj život, penje se po biljkama i jede svoju raznovrsnu hranu.
3: A na njegovom repu ima nešto da se zalijepi za zidove, pa se tako penje. Kada mu otpadne rep, on nikako ne može da se popne, tek čeka da mu naraste drugi put i onda tek počinje da pravi jazmine i da se penje po zidovima.
4: Gušter se još može penjati tako što na svojim rukama i nogama ima sitne okrugle kao neke čestice i one se magnetišu za staklo i za svake druge stvari i penju se naravno uz pomoć repa.
5: Gušteru otpada rep zato što to je zbog toga što njega love gotovo svi mnogo ptica grabljivica. I kada ih ga ulovi za rep, on ga samo ispusti, padne na zemlju. Jeste da on nema najbolju ravnotežu bez svog repa, ali može da se penje jer na prstima i nožnim prstima koji se nalaze na rukama su jastučići na kojima se nalazi mnogo čestica koje se lijepe za staklo. I za druge predmete, ali veoma teško uspijeva da se popne na neke dijelove biljaka, da se penje po zgradama, ali za to vrijeme se hrani raznim hranjivim materijama za njega, kao što su neke dijelovi latica i neke bube.
6: Postoji više guštera. Gušteri se pretežno hrane mušicama, mulama i manjim insektima. Gušteru kad otpadne rep, on gubi ravnotežu i ne može se penjati po stvarima, a i teže je malo hoda.
7: Za 9 mjeseci izaše im novi rep i doće u svoj novi sigurni život.

0: znanje. I znate da je naš univerzitet ima specifičnu organizaciju. Nalazimo se, locirane smo u stvari u 9 lokalnih zajednica od Brčkog, Zvornika, Bijeljine, Doboja, Pala, ovdje istočnog Novog Sarajeva, Foče, Trebinja. I to je, s jedne strane, mislim, zaista prednost ovog univerziteta, jer i misija ovog univerziteta, oni koji su stvarali ovaj univerzitet, stvari, postavili su misiju koje se mi i danas držimo i od koje nećemo nikad odustati, a to je da pokušamo da zadržimo mlade ljude na ovom dijelu Republike Srpske, da ne moraju da idu, da se obrazuju u neke veće centra ili u regionu ili u inostranstvu, nego da izuzetno kvalitetno znanje mogu steći na fakultetima univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dalje, pokušali smo da te ljude zadržimo, da se obrazuju ovdje, a da nakon toga ostanu u svojim lokalnim zajednicama, odnosno u Republici Srpskoj, da pomognu da njihove lokalne zajednice, odnosno naša Republika Srpska, svakim danom bude sve bolja i bolja. Pokušali smo prosto da približimo visoko obrazovanje, naš univerzitet, budućim studentima, njihovim roditeljima, ali isto tako da otvorimo naš univerzitet za buduće studente, odnosno njihove roditelje, da kad god poželi da mogu da dođu, da se upoznaju sa radom univerziteta u Istočnom Sarajevu. Univerzitet u Istočnom Sarajevu posljednjih nekoliko godina zaista mogu da kažem da infrastrukturno jako napreduje. Ogromna ulaganja su na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Zahvaljujemo se zaista vladi Republike Srpske koja je u kontinuitetu ulagala u Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, posebno u posljednjih nekoliko godina. Bezbroj projekata se realizuje, modernizujemo naše fakultete. Naš cilj je, pored izuzetnog dobrog obrazovanja, da studentima omogućimo da se bave naučno-istraživačkim radom. Pošto se uglavnom u većini zemalja Evrope i svijeta najveći procenat naučno-istraživačkog rada se realizuje na institutima. Mi nemamo institute u okviru univerziteta, odnosno imamo jedan institut u okviru univerziteta u Istočnom Sarajevu, ali zato vlada Republike Srpske i sami fakulteti ogroman novac ulažu u laboratorije na svojim fakultetima, to prije svega mislim na medicinski fakultet, mašinski fakultet, elektrotehnički fakultet, poljoprivredni fakultet, tehnološki fakultet, imaju najsavremenije laboratorije gdje se naši studenti, ali bogami i saradnici i profesori mogu baviti naučno-istraživačkim radom. S te strane zaista smo stvorili, svakog dana stvaramo sve bolje uslove za naše studente. Pružamo im mogućnost, prosto ih stimulišemo, molimo ih da učestvuju u međunarodnoj razmjeni, da odu na univerzitete u okruženju, a prije svega mislim na univerzitete u Evropi i svijetu, da provedu jedan dio svog školovanja na tim univerzitetima, da vide da nema tu neke razlike između obrazovanja na našem univerzitetu ili na nekom univerzitetu u Evropi i svijetu. I to je prosto ono što mi nudimo našim studentima. Nudimo im zaista pažnju, posvećenost. Svi mi koji radimo na univerzitetu i Sarajevu smo izuzetno posvećeni našim studentima. Prosto naš univerzitet je nastao u tim nekim vremenima turbulentnim kad se stvarala Republika Srpska i mi imamo, čini mi se, nekako poseban taj osjećaj prema Republici Srpskoj, prema pripadnosti Republici Srpskoj i našem univerzitetu. I svi smo posvećeni i Republici Srpskoj i univerzitetu u Istočnom Sarajevu i naravno našim studentima.
1: Gospodine Kuliću, zahvaljujemo vam za ovaj razgovor uz nadu da su naš razgovor čuli i svi budući studenti sa vaše regije i da smo uspjeli da im približimo sve one pogodnosti koje nudi vaš univerzitet. Poštovani slušalci, u toku je emisija Zajednički talas. Podsjećamo vas da smo upravo slušali razgovor sa rektorom Univerziteta u

0: uglednim poljima pšenice u Bijeljini. Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi resornog ministarstva počeo je skidanje prinosa sa parcela poljoprivrednog dobra Semberija. Zasijano je više od 50 novih sorti, a one sa najboljim prinosima bit će preporučene poljoprivrednim proizvođačima za narednu sjetvu. Prilog pripremio Dražen Glišić.
1: Na parcelama PD Semberija ogledno polje sa više od 50 sorti pšenice prilično je dobro i reprezentativno, saopštili su nadležni iz resornog ministarstva. Većina tih sorti pšenice tek dolaze na naše tržište. Aleksandar Majkić, načelnik odjeljenja za oglede u resoru za pružanje stručnih usluga.
2: Ovo je naše prvo vaganje za ovu godinu, za ovu sezonu i sad po prvim odvagama možemo da kažemo da smo jako zadovoljni. Prinosi će biti sigurno od 8 do 10 tona, možda poneka bude i jača, što je za ovu godinu, čini mi se, dobro.
1: Dražen Jović, šef službe ratarske proizvodnje u PD Semberija.
3: Mimo ovog ogleda na PD Semberiji, ogledi su se radili i na drugim tipovima zemljišta, tako da naravno da neće biti isti prinos u Novom Selu ili u Ljeskovcu ili u Brocu ili čak da govorimo gore o Pravujama, Suvo polje i ostala zemljišta. Tako da imamo jednu kompletnu analizu.
1: PD Semberija godinama unazad obavlja oglednu sjetvu strnih žita i kukuruza u saradnji sa resornim ministarstvom. Ove godine na više od 10 hektara. PD Semberija je ove godine zasijala 550 hektara pšenice, a uljane repice 350 hektara, čiji je prinos od 2,5 do 4,5 tone.

Poštovani slušalci, bilo bi ovo sve u današnjem izdanju zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. U protekla dva časa sa vama su bili Želimir Ćorković, Igor Divljak, Nikolina Kuzmanović i Mladen Vuković. Vašoj pažnji u 12 časova preporučujemo podnevne novosti. Hvala vam za pažnju i ostanite uz program Radija Republike Srpske.

Dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli na novo muzičko druženje na talasima Radio Republike Srpske, kao i svakog petka, emisija Ritam Top 10. S vama se danas druže za mikspultom Slaviša Kovinić, ispred mikrofona domaćenja autor emisije Maja Tatić. Slušat ćemo novitete domaće i regionalne muzike, a na samom početku slušamo Frajle Željka Samardžića i Sreda.

što bude, neka zavide, nek polude, zapalja da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele se kose bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

Zašto su ti ruke hladne kada nemaš za čim žaliti? Svega imaš, opet malo je,

Pored ovih noviteta što ste čuli, naravno ima još mnogo, mnogo dosta novih noviteta koje ćete čuti narednog već petka kada se budemo družili u isto vrijeme. A do tada vas pozdravlja ekipa koja je realizovala emisiju. Za Mix Pultom bio je Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona autor i voditelj emisije Maja Tatić. A za sami kraj naš prijedlog za narednu sedmicu, ostaje nam toliko prostora da čujemo Zoster i Ja ne očekujem nagradu. Do slušanja.

0: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen konac. Za vas, iskrene poklonike narodnog stvaralaštva, i danas smo odabrali mnoge zanimljivosti. Izdvajamo. Nastavljamo ciklus priča o starim srpskim zanatima. Govorimo o ćurčijama. Redovne rubrike emitujemo u terminima predviđenim za njih. Dobru atmosferu upotpunjava 30-ak numera odlične narodne muzike, koju će vam predstaviti vrijedni tonski realizator i vaš domaćin Daniel Šarić. Želimo vam dobru zabavu sve do 16 časova.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: Razgovaraju dvojica kumova, pa će prvi.
1: E, aj mi reci, kad vidiš opasnu ribu, na šta prvo obratiš pažnju?
2: Prvo obratim pažnju, da li me gleda moja žena?

0: Advokat savjetuje klijenta.
1: Kada dođe sudski izvršilac, pokažite mu zube.
2: Taman posla, uzet će mi i njih.

0: Otac savjetuje sina.
1: Uči, sine, uči da se ne bi udao kao ja.
2: Ali, tata, pa ti si muško.
1: Pa da, zato ti i kažem.

0: Kao u Narodnoj skupštini Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit. Krnji Ustavni sud u svom saopštenju priznaje da je Šmit nametnuo izmjene i smatra da su nametnute odluke u skladu sa Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Lider SNSD-a Milorad Dodik konstatovao je da Ustavni sud BiH nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav.
1: Moje iskustvo, moje posmatranje, moje spoznaje govore da to nije nikakav Ustavni sud, da je to politički montirana inkvizicija. Hvala poslanicima, nažalost ja kada je to poslato, negdje nisam bio ni konsultovan, ljudi su reagovali impulsivno, logično, ali ovdje nema logike. Kao što Andrić u svom znamenitim spisima govori o tome, kad uđeš u Bosnu i Hercegovini, prestaje logika. Tako se i ovaj sud, koji se kao navodno zove Ustavni sud, koji prigabio sve sebi, je alogičan. Prvo nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine su ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još održi, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći, pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili. Tako i ovdje. Znate, oni su imali priliku da pokažu da su pravna institucija. Onog trenutka kada su na žalbu, koja je bilo čisto tehnički, a nisam ništa očekivali, na presudu suda koji se sudio po odlukama, ne po zakonima, imao priliku da pročitaju Ustav i tamo piše. U Bosni i Hercegovini zakone donosi isključivo parlamentarne skupštine, znači ne niko drugi.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana prema

0: 27 do 34, u višim predjelima od 24 stepena.
1: Sve laži sveta, sakriću od tebe ja. Hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna.

sigurno znam. Samo ponekad drgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpas. Doživit ću kolaps, to je hipnoza. Čekam da mi kaže koja je prognoza.

Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Kultura u ogledalu. I večera smo za vas pripremili brojne i nadamo se zanimljive sadržaje. Na više lokacija u Banja Luci, kao i u Kočićevim rodnim Stričićima, uz bogat kulturni program, bit će održan

Balkanski koncert iz bloka. U zadužbini Vuka Karadžića u Beogradu promovisana je knjiga Marka Paovice Promišljanja oživljenog i doživljenog. Ostanite na talasima Radija Republike Srpske.

0: planu i kakva bi mogla da bude organizacija za sljedeću godinu.
1: Ja kažem, svaki jubilej se mora obilježiti na jedan poseban način, tako ćemo i mi, siguran sam, i 20. festival crteža i muzika obilježiti na dostojan način, sigurno će biti veće kapaciteta sa više programa, ali to su neke stvari koje ćemo tek dogovarati, a vidimo se pa da evo potvrdimo ovu priču iduće godine.
0: Hvala mnogo.
1: Hvala i vama.

0: i porodičnog života. Istinsku patnju Piščevog samotničkog odrastanja spontano zastiru prizori idiličnog zrinjevačkog detinjstva, među kojim se katkad obnaži i neka traumatična uspomena. Na širokom vremenskom fonu od nekoliko porodičnih naraštaja promiču u dugoj beskrajnoj povorci romaneskno animirani likovi znamenitih Piščevih predaka, likovi bezbrojnih srodnika, porodičnih prijatelja, kućnih štićenika i iznenadnih namernika.
1: U danima kada se obilježava 18 godina od Medakovićeve smrti, ovakve knjige nam pokazuju koliko je velika njegova zaostavština, istakao je književnik Boško Suvajđić.
2: Zbog toga mislim da je ova knjiga zaista Marka Paovice knjiga koja u stvari predstavlja neku vrstu putopisa ili putokaza kroz efemeris Dejana Medakovića. Kao putokaz kroz efemeris Dejana Medakovića, to je istovremeno putokaz i kroz te vreme, teme i značaj ovog epohalnog petoknjižja. Dakle, veliki, kako da kažem, veoma je značajno što su ovo sveže beleške, i to je rekao i Zoran, što je to nešto što je nastajalo paralelno sa ili neposredno nakon izdavanja tomova efemerisa nastajala i ova knjiga. Ona je dakle nastajala paralelno sa efemerisom i ona je donosila neku prvu recepciju, dakle bez nekakve distance i tako dalje. Ona je dala mišljenje svoga autora odmah o tome koliko je to značajno štivo, koliko je to štivo koje govori o ne samo o posljednja dva veka naših života i naših historije, naših sudbina i naših politika, nego i koliko može da nam govori o nama samima.
1: Knjiga Promišljanja oživljenog i doživljenog tumači veliko dijelo i ukazuje na značaj kulture pamćenja, na snagu ličnog svjedočenja i na vrijednost nacionalnog iskustva sačuvanog književnosti.

I poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Kultura u ogledalu. Do ponovnog susreta, sa vama srdačno vas pozdravljaju Dragan Šukalo i Gordana Prtina.

0: 400.000 Srba, etničko čišćenje čitave Hrvatske, pa sad bolna gledamo šta se dešava na Kosovu. I sve su to neki pokazatelji da mi koji živimo u Republici Srpskoj, da moramo jednostavno da znamo da je uslov našeg opstanka na ovim prostorima jeste Republika Srpska. Po meni, imajući u vidu sve istorijske činjenice i šta nam se dešavalo, nama i treba i dalje da... Ja ne vidim mogućnost nekog suživota i mogućnost da mi jednog dana dođemo na taj nivo da imamo neku zajedničku istoriju. Nikad niko neće priznati prve pričamo o srpskim žrtvama, ono što je očigledno, niko to neće da prizna. Tri naroda, tri različite istorije, svaki rat ubijanja, mislim, čemu to više vodi, mi moramo da smo jedni i drugi i treći pametni da pričamo o mirnom razlazi. Mislim da je jedini put u nezavisnost, punu nezavisnost Republike Srpske. Mislim da je ona trasirana u toku odbrane Otavljanskog rata i da je pitanje samo dana kada će se to desiti, da ćemo mi to doživjeti. Lećemo manje i važno, ali kažem, mislim da je to činjenica koju više niko ne može osporiti, ne može zaustaviti. I mislim da će baš u tom momentu sve ovo o čemu mi danas pričamo biti važno, ali jednostavno neće postojati opasnosti one koje danas postoje da nam se nešto ne ponovi u budućnosti.
1: Evo sad je ova izjava gospodina Ostojića kada prođe kroz neke skenere u političkom Sarajevu, u njihovim medijima, bit će protumačen na način kako...
0: Ja sam to rekao usred Sarajeva u Dobrovoljačkoj. Pazite, mi pričamo o suživotu, slobodnom gradu, a nas 30 godine posle rata prati 2000 policajaca i mi dolazimo da se poklonimo, zapalimo svijeće, pomolimo se Bogu, idemo odatle i onda moramo sve to da kupimo, da nosimo. I onda neko kaže meni da sam ja tu dobro došao. Pa mislim da sam ja sad neko dvije godine, ne me mogu niko ubijeti, a kao neko od 55 godina. Mislim, stvarno je nešto o čemu trebamo kao ozbiljni ljudi da pričamo. Ajmo da vidimo koliko je bilo žrtava kroz istoriju. Stari, ako smo se mi ubijali i ubijali naši preci, ili treba da se naša djeca ubijaju ili treba da žive mirno? Ako ne može ova istorija pokazala, ne možemo skupa. Svako ima svoje i to je to. Ne znam, ne vidim šta je tu problem, osim da je problem u sami nama da želimo loše svoju djeci. Ja svoju djecu ne želim loše, ali ne želim ni drugo. Želim tuđe žrtve, nisam ni jedan zločin počinio, ali što neko ne priznaje moje žrtve. Ako oko toga ne možemo da se dogovorimo, oko nečega što je notorna činjenica, kako mi možemo da idemo u budućnost? Što da ja ovo ne kažem da je bolje za sve tri naroda da Republika Srpska bude slobodna, nezavisna, suverena zemlja, isto to nek bude federacija. I nije problem. Tek tad mi onda mogli da spoznamo neke istine, priznamo jedni drugima i ostalo. Da. Ali ovako očigledno ne može se. Mi idemo u Tuzlu, prati nas 1000 policajaca. Idemo u Sarajevo, prati nas 2000 policajaca. I onda ne me neko kaže, evo ja sam tamo dobro došao, ne mogu da žive bez mene, jedva čekaju da me dočekaju. Mislim, ja u federaciju samo prođem kad moram da putujem. Nisam popio šuljka, nisam otišao, niti me to apsolutno zanima. Kad spoznam sve šta se dešavalo i u mom selu i u mnogim selima u tog drugog svjetskog rata i prvog svjetskog rata. Mislim, to jednostavno, evo pričamo, to je istorija naša, to je zajednička naša istorija. Ako to ne možemo da sagledamo, onda ne želimo ni sebi dobro, ne želimo ni svojoj djeci. Ako ne želimo svojoj djeci dobro, onda se postavlja pitanje jesmo mi ljudi ili monstrumi, razumijete? Mislim, ja jednostavno stojim na stanovištu da jedino samostalnost Republike Srpske će garantovati Republici Srpskoj, a i ostalim narodima, miran život u budućnosti. A to treba da uvidimo svi.
1: Republika Srpska je naša... Dakle, garant opstanka, tu nisam ništa novo rekao i ovo što govori gospodin Ostić je razumno. Ja sam samo kazao kad to prođe kroz njihove filtere da će to biti dočekano na nož, ali to je njihova stvar.
2: Evo. Pa, mislim, paradoksalno ovo što je gospodin Ostić spomenuo i Sarajevo i Tuzlu, 30 godina poslije rata zaista osjećate se vrlo neprijatno, nijukom slučaju prijatno doći. Ali ono što je meni još strašnije jeste jedno malo selo Čemerno u kojem danas nema nikoga, bukvalno bili ste svjedoci. Isto tako mora da vas prati policija i da bude tu prisutna cijelo vrijeme sa vama i da se onda pod navodnim znacima bezbiljno vratite. To je strašno, to je naša budućnost.
1: Samo kratko, pošto privodimo kraju.
0: Apsurd je, pazite, u bivšoj Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji muslimani su uživali najveća prava, priznata imenacija, priznata sve. Oni su se klijeli Jugoslovensku narodnu armiju više od svih drugih naroda. I prvi su napali tu Jugoslovensku narodnu armiju u Dobrovoljačkoj i u Tuzli. Mislim, apsolutno, to su notorne istorijske činjenice.
1: Sve razumijem što govorite. Molim vas, kratko, još malo vremena, evo pomoć da jednom završnom porukom u oči sutrašnjeg velikog dana za Republiku Srpsku u smislu da zaista s dužnim poštovanjem se svi moramo krenuti ka bratuncu, ka sjenima stradalih, ubijenih Srba. Evo, gospođo Graores, možda vaša jedna poruka. U sve ono što smo rekli večeras, potreba edukacije, čuvanja

0: sjećanja, naglašavanja važnosti opstanka Republike Srpske, potencirati, jačati demografiju, jer bez Srba nema ni Republike Srpske, rekao bih.
1: U smislu... ako svako od nas učini malo, učinit ćemo mnogo za generacije poslije nas. Ova poruka koju smo ove godine promovisali u Bratunaca ne zove, u Bratunaca ide, neka bude poruka ne samo ove godine, nego i svih narednih godina. I neka zaista svako srce sutra bude u Bratuncu, bez obzira da li fizički bude moglo biti prisutno, ali mislim i srcem sam sigurna da će sve jedan Srbin na kugli zemaljskoj sutra biti uz Bratunac i uz porodice i uz sve one žrtve koje su podnesene za stvaranje Republike Srpske, jer ako nemamo Republike Srpske, nema ni nas.
0: Ivo, kratko i vi, gospodine Prodanović, poziv, poruka.
2: Pozivam prije svega građane da sutra mirno i dostojanstveno odamo počast onima koji su izgubili živote samo što su pripadali jednom narodu i oni koji se borili za Republiku Srpsku i da se to više nikada nikome ne dogodi na ovim prostorima.
0: Kratko i gospodine Ostojić.
3: Evo, sutra ne idemo u Bratunac da bilo kome prkosimo i da se inatimo, da tugujemo i da žalimo. Dobro je došao svako ko dođe. Evo, vidit ćemo sutra da li će stranci, ambasadori, svi ostali spoznati jednom da su stradali i Srbi, da li će oni doći ili neće doći. Ja ne vjerujem da će doći. Evo, imaju šanse da dođe, niko neće biti vraćen i sigurno se neće desiti ono što se Srbima dešavalo kad su išli u potočare i ostalo, da su onako dočekivani. Ali ja kažem, ja to ne očekujem. Ne očekujem da oni koji su sve ovo napravili ikad priznaju pravu istinu.
0: Ja se zahvaljujem na učešću u emisiji. Vidimo se u Bratuncu. Poštovani gledaoci, možda sa porukom koja je ovdje na ovome panelu iza nas, u Bratunac se ne zove, u Bratunac ide i da odjavimo ovu emisiju sutra 4. jula u tom gradu u Podrinju. Probajte da dođete, da budete i da svojim ličnim primjerom i odate počast ubijenim Srbima Srednjeg Podrinja i Birča. Hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije Republike Srpske.

0: Gospodine Skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić izjavio je da je Krnji Ustavni sud BiH odlukom ponizio parlamentarnu skupštinu BiH i ukinuo zakonodavnu funkciju te imenovao Kristijana Šmita za jedinog zakonodavca.
1: Ovo je prvi put u istoriji bilo koje države da njen Ustavni sud prihvata stranca za zakonodavstva, a derogira vlastni parlament. To govori u kakav pakao i haos je Bosnu i Hercegovinu dovelo strano upravljanje. Na kraju krajeva ona i nema perspektive.

U narednim minutima poslušajte baladu u F-molu, opus 52, broj 4, Frederika Chopina. Izvešće je naša poznata pijanistkinja Nataša Veljković.

prvi stav sonate u fi-smolu Franca Schuberta slušali smo u interpretaciji pijaniste Alvina Bara. Nastavit ćemo klavirskim koncertom u D-molu K466 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pijanistu Dietera Goldmana pratit će članovi Akademije St. Martin in the Fields, kojom će dirigovati Sir Neville Mariner.

Bio je to klavirski koncert u D molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveo ga je pijanista Dieter Goldman uz pratnju članova Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera. Vrijeme je do kraja naše večerašnje emisije, poštovani slušalci. Ispunit ćemo klavirskom sonatom broj 30 u E-duru iz opusa 109 Ludviga van Beethovena. Prvi stav Vivace Manon Troppo Adagio i drugi stav Prestissimo. Slušamo pijanistu Kristofa Jablonskog.